خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەربەر لە بەندەگیدا بەوە سەربەرزم کە لە دیوانی تۆ

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین اللهم ئامین اللهم ئامین

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

نەدەین وە خۆمان مشەوەش نەکەین بە سەبر و بە ئارام بین بە حکمت بین لەسەرخۆ بین ژیان بەخۆشی ببینە سەر نەک خوانەخواسە بەم هەموو چێشەوە بێشە و ناڕەحەتی و سیارە و بگرەوە بەردە و ئەمانە دەبینی لە هەندێک لەو شارانەی کوردستانی خۆمان لە شاری وە هەیە یعنی کە دەچێت سەر جاداوەتە دەگەی ئەمە جەنگە ئەو لە وڵاوەدی ئەو لە وڵاوەدی ئەو مشەوەشە ئەو سەریعە ئەم خێرایە ئەو نادامچیەکە ئەمە یعنی بەڕاستی ئەمە ژیان نییە ئەمە بەرەو مردنە ئەمە ژیانەوە نییە ئەمە بەرەو کوژانەوەیە کاکە بەحەقەت ئەم وەسعە بەڕاستی پێویستی بە چارەسەری هەیە پێویستی بە عیلاج هەیە جا یەکەم عیلاجی ئەوەیە خۆشەویستان دەبێ دایک و باوکەکان هەڵبستن هوشیاری بدەن بە کوڕوکچەکانیان پێیان بڵێن کە مەترسی ڕووداوی هامشۆ چەند زۆرە چەند خەفەتی گرانە هۆکارەکانیان پێ بڵێن ئەو هۆکارانەی کە ئینسان دەچێتە ناو ئەو ڕووداوانە وا هەوڵیان لەگەڵ بدەن کە خوانی لێ بپارێزن پابەند بن بە یاساکانی ڕێگەوبان بە ئادابی ڕۆیشتن بە ئادابی ڕێگەکردن چۆن ڕێگە بکەی چۆن بڕۆی بە ڕێگادا لە شەریعەتی ئیسلام هەموو ئەمانە یعنی ئادابی تایبەتی خۆیان هەیە بەرزەکان هەروە گاڵتە نییە لە شەریعەتی ئیسلامە پێغەمبەری ئیسلام سەڵ الله علیه وسلم ئەو ئادابانەی بۆ ئێمە ڕوون کردوێتەوە کە تۆ چۆن لەسەر ڕێگە بڕۆی چۆن ڕێگە بکەی بە چ شێوازێک بە چ چۆن یانی تۆ ڕێگایەکی وا بکەی کە لەو ڕێگادا هەم خۆ سەلامەت بی هەم خەڵکی دیکە هەم ڕووداو لە دەستی تۆ ڕوونەدا هەم خەڵکیش بە دەستی تۆ زەرەرمەند نەبێ تووشی زەرەر و زیان نەبێ پێغەمبەر ئیسلام سەڵ الله علیه وسلم ئەمانەی هەموو ڕوون کردوێتەوە بۆیە پێویستە دایکان و باوکان لە پێش ئەمەی کە ئەم کوڕوکچانە بسن ئیجازەی مرور و نادامچیش و ئەمانە وەربگرن دایک و باوکەکانیان هوشیاریان کەنەوە مامە سابەرزەکان هوشیاریان کەنەوە ئاگاتان لە ڕێگا بێ بە تایبەتی ئەوانەی کە سارەیان پێیە ئەو گەنج جوانانەی کە سارەیان پێیە ئەوانە ئاگان لە سارەکانیان بێ ئاگان لە ڕۆشتن بێ ئەو شتانی کە پێویستە لە ڕێگا کە ئینسان کەساری پێبوو چی بەکاربێنێ بۆی کە سەلامەت بێ خۆی و خەڵکەکە و سارەکە و ڕێگاکە و ئیزدیحام نەکا و و مسابقە نەکا و پێشبڕکێ نەکا و ئەو شتانەی کە دەبێتە مایەی زەرەر بۆ خەڵکی ئەو شتانە نەکا وازمی سەرشانی دایک و باوکەکان هەڵکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ثەقافەی ڕۆشتن ئادابی مرور هۆشیاریکردنەوە بە قانون یاساکان و تەعلیماتەکانی هاتووچۆ پێویستە بڵاو بکرێتەوە کە هۆ شتێکی زۆر زەروریە بەڕاستی قانون یاساکی جوان کە دانراوە لە کاتێکدا کە کەسێک سیارە لێدەخوڕێ بەڕاستی دەبێ قانون و یاساکانی هاتووچۆ ڕەچاو بکا پێوەی پابەند بێ بۆی کە هەم بۆ خۆی سەلامەت بێ و هەم خەڵکی دیکە سەلامەت بن هیچ کەسێک زەرەری لەدەستی نەکا خالسکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ئەو کەسەی کە بگاتە ساڵی قانونی ئیجازەی پێ بدرێ نەک بە واسەی بەرتیل و ئەبلاولا واسیتە و فڵان ئەفسەر و فڵان زابت دەناسێ و یارمەتی بکەن یانە خۆ لێخوڕینەکەی بە چاکی نازانێ فێرنە بۆ بەڵام یارمەتی ەکەن بە پارە و ماردە و بەو مەسائیلانە ئەو شتە نەکرێ بەڕاستی ڕێگە نەدرێ بۆ کەسانێکەوە مێرد منداڵ و گەنج و لاوی تازە پێگەیشتوون بە کەیفی خۆیان یانی سارە لێخوڕن و بە کەیفی خۆیان بێن و بڕۆن و بەبێ ئیجازە و بە سرعەت و بە سەریعی بێن و بڕۆن چونکە ئەم هەموو مشکلاتانەی کە ڕوودەدارە سەر ڕێگاکان زیاتر ئی ئەو گەنج و لاوە بەڕێزانەیە کە ئیجازان نییە یان ئیجازان هەیە بەڵام پێشبڕکێ دەکەن و سەبریان نییە سەریعن بە سرعەتە ڕۆن زۆر سرعەتیان هەیە خالسکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان کۆمەڵێکی یاسای زۆر بە قووەت و بەربەست دانی بۆ نەهێلی ئەو کەسانی کە بە سەریعی دەڕۆن نەهێلی ئاوالیانەوە بڕا و یاسایەکی زۆر ساریم و بە قووەت و بەهێزیان بۆ دابندرێ عقوبێکی گەورە غرامەی دارایی کە بۆ زۆر ئەو کەسانی کە بڵێن ئەوە سەرکەشی دەکەن و زەرەر لە خەڵکی دەدەن بۆی کە ئەم یاسایەی

لرادوی محراب و برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش کرا بە هیوای سودی هەمولایە.

خاوەنی یاخود بابلێن سەرۆکی شورتەی ئەوێ بوو یاخود بابلێن لێپرساوی دەستگای شورتەی ناوچەکانی کوفە بوو لەو کاتەدا سەعیدی کوڕی عاس لەوێ والی بوو عەبدوڕەحمانی ئەسەدیش لێپرساوی شورتە بوو و هەروەها نوسەیری کوڕی عەبدوڕەحمان لە ناوچەکانی شام خاوەنی شورتە بوو لەلای معاویە کوڕی ئەبو سفیان واتە ئەمە گرنگی پێدرا و ئەتوانین بڵێن لایەنێکی تری داهێنانی ئیداری سەردەمی عوسمانی کوڕی عەفان بوو و لە حاڵەتێکی تر دابریتی بوو لەوەی کە کۆمەڵێش کشتی هەبوو کە دای ئەنا بۆ ئەوەی کە وەکو وڵێ پارسەنگی شتەکان بکاتەوە وەکو مەسەلەی گرنگیدان بەوەی کە کەسێک ئەگەر نەزان بێ کڕین و فرۆشتنێک بکات لە دەسەڵاتی سەرۆکی یاخود با بڵێن لێپرساوی موسڵمانان دا هەیە ئەو عەقدە هەڵبوەشێنێتەوە ئەمەش لە ڕووداوێکی کاتێک کە عەبدوڵای کوڕی جەعفەر زەویەکی کڕی عەبدوڵای کوڕی جەعفەر برازای عەلی کوڕی ئەبو تالیب بوو زەویەکی کڕی بوو بە 60,000 دینار عەلی کوڕی ئەبو تالیب ئەمەی لا زۆر بوو و بۆیە هات بە عوسمانی کوڕی عەفانی فەرموو کە ئەو کاتە عوسمانی کوڕی عەفان خەلیفە بوو وتی معاملەیەکی وای کردووە کە ئەمە حەقە حیجری بخێتە سەر بۆ لەبەرەوەی کە ئەمە لە نەزانیە ئەم مامەڵەی کردووە چونکە ئەو شتەی کە ئەم کڕیوێتی بای 60,000 نییە بۆیە عەبدوڵای کوڕی جەعفەریش پێشەوەی کە ئەم کەیسەیە کاڵا بکرێتەوە چوو بۆ لای زوبەیری کوڕی ئەوام زوبەیر کەسێک بوو تاجیر بوو لەگەڵ ئەوەی کە هەموومان نەزانین چه صحابی کو چه حواله کی برزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بلهم لګلو شکسی شي عقل بو کسی شي صاحب مشورت بو کسی شي لزان او عقل بو هات بولای او وتی نا او ما مالیا خرابنی او من خوم ابن بشری لګلته بو یک حجر نخیه تسبت او بو کاته ک بان یان کرد عبد الله یان بان کرد بو یک حجر بخیه تسری وتی من زبیری کوری عوام شم لګلای او بو کا زبیریش کە کاتی عوسمانی کوڕی عەفان گوێبیستی ناوی زوبەیر بوو وتی هەر مامەڵەیە کە زوبەیری تێدا بێت ئەوە بە سەفی حساب ناکرێت چونکە ئەزانێت کە زوبەیری کوڕی عەوام چی کەسێک و چێ عەقڵمەند و کەسێکی لێزان و دوور لە ئەوە بوو کە خەڵک بتوانێت بیخەڵەتێنێ مەبەستمانەوەیە کە حیجردانان لە سەردەمی عوسمانی کوڕی عەفاندا کاری پێکراوە ئەگەر کەسێک شروتەکەی تیادا موجود بووایە و یەکی لە خەڵەکانی تر لە سەردەمی عوسمانی کوڕی عەفان بریتی بوو لەوەی کە بانگدان لە ڕۆژی جومعەدا بوو بە دوو بانگدان خۆمان ئەزانین کە بانگدان لە سەردەمی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم و لە سەردەمی ئەبوبەکر و عومەریش یەک بانگ بوو بۆیە سەیرەکەین لە سەردەمی عوسمانی کوڕی عەفاندا بە ئیجتیهادی خۆی و هەروەها بە قیاسکردنی نوێژی بەیانی بۆی و بە حاڵەتی ئەوەی کە نوێژی جومعە نوێژێکی گرنگە خەلق ئاگادار بێتەوە پێشەوەی کە بانکی تر بێ بانکی تری شیدا بەڵام گرنگەوەیە کە دخولی وەقت بێت کاتەکەی هات بێت بانکیدا و ئەمە بووە هۆی مسلمانان چاولێکری بکەن لە دوای ئەویش و لە سەردەمانی علی کوڕی ئەبو تالیب و معاویا و سەردەمانی حتا ئێستاش لە هەندێ مزگەوتەکان ئەکرێ جاری واهەیە خلافی شیتیا ئەبێ کە ئەمە خلافێکی حەق نییە چونکە کە ئێمە بزانین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئیقراری کردووە لەسەر وتە و کردەوەکانی خەلیفەکانی دوای خۆی چ پێویستەکا بکەین بە خلافێکی گەورە و وای دابرین ئەگەر شوێنێک دوو بانگ بدات ئەوە کەوتۆتە ناو بیدعەوە ئەمە کارێکی هەڵەیە چونکە مادەم هاتووە و کەسایەتیکی گەوری وەکو عوسمانی کوڕی عەفان ئەوەی کردووە و لە دوایشدا ئیقرار کراوە لەلایەن ئەو هەموو سەحابێ بەڕێزانەوە حەق نیە لەم سەردەمەدا هەندێک خەڵک هەڵبکەوێت ئیتر بە زانین بیاخود بە نەزانین فتوای ئەوە بدات کە گوایە ئەمە دوور بێ لە کارەکانی عوسمانی کوڕی عەفان کە ئەمە بیدعەیە ئەمە هەڵەیە بەڕاستی تێکەوتنێکی گەورەیە چونکە ئەو قسانە بوو کە خوارجەکان بەرامبەر بە عوسمانی کوڕی عەفانیانەوت بۆیە ئینسانی مسلمان حەقە خۆی بەدوو من لەگەڵەوەی کە کامل لەگەڵەوەم دام کە هەرچی عیبادەتەکانی مسلمان بەپێی ئەوە بێ کە نەسی ئایەت و نەسی ئەحادیسی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەسەری هاتووە بەڵام لە حاڵەتێکی شاکە کارێک خەلیفەیەکی ڕاشیدی گەورەی وەکو عوسمانی کوڕی عەفان کردبێتی بە هەمان شێوە چێتە ناو ئەو قاڵبۆ و ئێمە سەمع و تەعەمان لەسرە و کارێکی تر کە عوسمانی کوڕی عەفان کردوێتی یعنی ئەم کارانە هەندێکی خۆتوانی مەسەلا دوو بانکە نەبێ یەک بانکیش بێ بەس نەک بڵێ ئەوەی دوو بانکی کرد بیدعی کردووە ئەمە غەڵەتە بەڕاستی کۆمەڵێ شتی خۆی هەبووە تایبەت بە عوسمانی کوڕی عەفان و ئەکرێ ئینسان لاسایشی بکاتەوە و ئەجریشی دەستکەوێ یەکێ لەوانە عوسمانی کوڕی عەفان خۆی ئەڵێ لە دوای مسلمان بوون هەموو ڕۆژێک خۆی شۆردووە ئەمەش یەکێک بووە لە تایبەتمەندیەکانی عوسمانی کوڕی عەفان و قنوت لە کاتی خۆیدا لە دوای ڕکوع و لە دوای ئەوەی

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

باشە ئەوانە سەرێک هەڵنابڕن بۆ ئاسمانەی کە ڕابەسەریانەوەیە چۆن دروستبان کردووە و چۆن ڕازاندوومانەتەوە بە شێوەیەک کە هیچ کەم و کوڕی و کەلێنێکی نادروستی تێدا نیە هەروەها زەویشمان ڕاخستووە و بڵاومان کردووەتەوە و کەژوچیامان لەسەری دامەزراندووە لە هەموو جۆرە ڕووەکێکی جوان و ڕازاوەمان تیایدا بەرهەم هێناوە هەموو ئەوانەش بەرچاو ڕوونی و یادخستنەوەیە بۆ ئەو کەسانەی کە مەبەستیانە کە ئەو زاتەیان لێنەڕەنجێ

سێشت کە ئەتوانی ئەنجامیان بێ کاتێ زانی پەلاکی لە نوێژەکەتە. ژمارەیەک.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو برس بران خوشكان جنزولا وتازة بيجيشتو كان لهجيكا كن لهشوينك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوذكين خوي پردگار بنا جوانا كاني بأسماء الصفات بيسمي عظمي ليدا بارينوكا خوي پردگار بختور مانكا خوي تعالى ومن لبكاكا لم جیان دا جیان چی خوش و جیان چی دیندارانه و پر لی ایمان و پر لی هیز و قوت و پر لی گش و گشاوی و جیان چی خوش و شادی و فرحی خوی طالب و من برخسینه. داودکین خوی پردگار دون من خاطر لبلا مصیبت و نگمت یکن. داودکین خوی پردگار زیادتر و زیادتر و روش بروش برکتی خوی رحمتی خوی بزهی خوی و خوشی و شادی و فرحی خوی هر زانی بر جیل بسر ام ملت ایمده بسر همون ملتانی چو ساوی دنیا دا انشاءالله. ایمان دار خوشوی سکان لبابتی که تازه دا که ام بابتا براسی بابتی که زور پیسی با گرنگی پیدانا پیسی پی که ایمه لروجانه دا روجانه من آگا من لن بابتا بی بابتا که اوی که رداوکانی هاتو چو کل داوکانی هاتو چو خوشویسان لکاتی دا که او خلکا مثل سواری سیارکانی اندبن ام سیارانه براستی یعنی چکی کی زور پوتینه را لکاتی دا اگر او کسا نتوانه معمالی راسقینه و جوانی لگل لابکات سوکا لیک ثانیه دا لیان خوال کم تل لسانیه دا جاری واهی او کسا که سواری سیاره بو و سیاره لیدخوره نفری شیزور لگل و خلکی لگل و معلوم دال و امانی لگل یعنی خو نفری ساری هاتوشوی و نفری پیه نفری کری پیه جاری واهی للحظه که لساته که لسانی ایگ دا حالک دا گوره و کارو بارکان برو گورانه کتر دروه و الحاصل لدو امیکا و کابره چو بوی سفر بکا بو خوشی بروه بو سیاحتو گشتو گسار بروه کاتی کزانی سارکه قلب بوتو خوان خواستا وزعکی خراب روی داوا سنکسی اکتیاتو سارکشی بکلکی هیز نماوا بوی که ام خلکه برو گشتیاری و شوینی خوش و دلکرانو و حسانو برو کات کزانه و خویل خسخانه ده بینه تو کات کزانه یان برو گرستان و قبرستان دیبن ام فقیره بوی ام ساره و زبوی امش هموی خوشویسان به هوکارکی چیه؟ هوکارکانی روداوکانی هاتو چویه؟ چون که براسی او روداوی هاتو چوی امرو که دبینین جنگی که بردواما جنگی که بیدنگ جنگی که خفیه ونه هم شارکان هم ملاتکان هم خلککان برو نمانو تیاتون دباد به هوی روداوکانی هاموشو ام همو تعزیه و سرخوشیه سیرکی بلپاده کرید. با هوی روداوکانی هاتو چو چند خوینک درجه. با هوی روداوکانی هاتو چو ام همو فرمسکانه درجه ام همو فرمسکانه ام همو خلق فقیر تیاده سی. خلق که زور تیاده سی. خلق که زور مالی که زور کاولده بی. خلق که زور لبینده چه و برندار بی و یواهی هتا هتا یا امیسانه رجیانی ده قاسی شلبه یواهی مثلا ملی خواره به توشی فقرات به یواهی توشی ناراحتی اوزگیل و اوانی که یک سر کوتو پر وفات کنو یالا بو بیان من مگورستانو بیان لجن والحاصل زرری مادی زرری مادی که ام همو زرری مادی بچای خومان دهان بینین اما نا که بچای خومان دهان بینین لرگو بانکان زاری واهی لروجنامکان للا پرکان لگو بارکان توشتی اونده دلتزینو اونده یعنی نارحت بینی انسان دلی زور براسی خفت و مراقی پیدا خواه زبوی خوش ایسان رداوکانی هاتو چو بو بمایی لدزدانی زور لخوش ایسان بو تا مایی لدزدانی ران والحاصل لبین سونی خلقی کی زور من دالکی زور حتیو بو بهوی روداوی روداوی هاموشو خلقه که آفرته که زور بوتا بیوجنده ماوه خلقانه که زور توشی از ناراحتی و
پکوتهی بون که امانه برا بحقت همویان اما نشتکی ناخوش بویا ام مسئله رودانی روداوی هاتو چو مسئله سیاره لخورینی امرو بتابتی او کسانی که جازانی او کسانی که سریعن او کسانی بتابتی گنجکان گنجو لاوکان که زور یعنی زور یعن سیاره بسرعدیتو در روا بتابتی سا او سیارانی امرو که کامل مواصفاتا امانا بونتا گورترین مشکلی جیرو گرفت و مشکلی بو مروفکان بو خلککان بو همو دنیا براسی لهمو عالم لهمو دنیا دا بویا خوشویسان براسی ام بابتا پیسی بسار سریه پیسی با علاج پیسی بو یک ابزانین علاج ام زنگه چوم کین ام زنگه بیدنگه ام شر لناکاوا کابرا اگه لحیز نیکاته که زانه ساری خوی پیده چشه توشی دعمه به اگه لحیز نیه نفره که لوالا جاده که لشقامه که ده پره توکاته که زانه ساری خوی لیده و دفوتینه و توشی مردنی دکات و یعن کاته که زانه کابرا و مثلا روشتوه لبس سرعتی سیاره که کاته که زانه قلب بیتو لانه خوی لرگا کلا ده ده ولده سیوره گریو والحاصل توشی کارساتو ناراحتی و فوتانو مضال بیشونو آفرتو پیاو بخوی و ساخکو ام همو مسائلانا زبوی ازان خوشیسان براسی ام بابتا پیوستی با سارسر پیوستی با علاج وازی بسرشانی همو مانا بتابتی دا صلات بتابتی دائیدی هاتو چو بتابتی او کسانی که سائقن سائقک برزکان اوانه که ساقی دکن اوانه که واسعره لدخورن بطابتی گنز جوانکان بابین ام علاجی ام بابت بدوزی نوا بپشتیوانی خواه پرودگار و کوچن جاری کش که ام باس من کردوا ام شریعت پاک ام علاجی هموشتی که تدایا و هدایتی هموشتی که تدایا رنمی بو هموشتی که تدایا خواه پرودگار جل جلال هو بم شریعت پاک براسی امی شارزا کردو که جانی خوش ببین سر نک جیانی مینتی و ناراحتی جیانی که آسودهی جیانی که خور اقریی گشو گشاویی زرر ما و کز نبی زرر لکز ندین و خو من مشوش نکین بصبرو با آرام بین با حکمت بین لسرخو بین جیان بخوشی ببین سر نک خوان خواست بمهمو چشو بیشو ناراحتی و سیارو بگرو بردو امانه دبینی لهندی لو شارانی کردوسانی خو من لشاری واهی یعنی که ده سیه سر زاده و تدگه اما جنگه او لولاودی او لولاودی او مشوشه او سریعه ام خیرایه او نادم چیه که اما یعنی براستی اما جیان نیه اما برو مردنه اما جیانه و نیه اما برو کجانه ویه که بحقت ام وسعه براستی پیسی بچاره سریعه یه پیسی به علاج هیه زا یکم علاجی اوه خوشویستان ده بی دایکو باوکه کان هلبستن هوشیاری بدن با کروکسه کان یان پیام بلین که مترسی روداوی هاموشو چن زورا چن خفتی گرانا حکارکان یان پی بلین او حکارانی که انسان دستناو او روداوانا و هولانا گه بدن که خوانی لی بپاریزن پابن بل بیاساکانی رگوبان با آدائی برویشتن با عذابی رگه کردن چون رگه بکی چون بروی بر رگه ده در شریعت اسلام همو امانه یعنی عذابی تایبتی خویان هی برزکان هر وا گالتن نیه در شریعت اسلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او عذابانی بو ایمارون کردو تو که تو چون لسر رگه بروی چون رگه بکی بچه شوازک بچه چون یعنی تو سمرگا جواب کی که لو رگا ده هم خو سلامت بی هم خلکی دیگه هم روداول ده سیتورونه ده هم خلکی بده سیتو zarar man nabe توشی zarar و زیان نبه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم امانه همورن کرد تو و پیسه دایکان و باوکان لپیش امیک ام کروکسانا مسن اجازه مرور و نادم چی امانه ور بگرن دایکو باوک کان یان هوشیارن کنه و ما مصابر زکان هوشیارن کنه و اگاتن لرگا به بتابتی اوانه که ساره هم پیه او گنج جوانانه که ساره هم پیه اوانه اگان لسارکانن بی اگان لروشتن بی او اشتانه که پیسه لرگا که انسان که ساره پیه بو سی بکار بینه بوی که سلامت بی خوی و
خەڵکەکە و سیارەکە و ڕێگاکە و ئیزدیحام نەکا و و مسابقە نەکا و پێشبڕکێ نەکا و ئەو شتانەی کە دەبێتە مایەی زەرەر بۆ خەڵکی ئەو شتانە نەکا وازمی سەرشانی دایک و باوکەکان هەڵکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ثەقافەی ڕۆشتن ئادابی مرور هۆشیاریکردنەوە بە قانون یاساکان و تەعلیماتەکانی هاتوچۆ پێویستە بەڵاو بکرێتەوە کە هۆ شتێکی زۆر زەروریە بەڕاستی قانون یاساکی جوانە کە دانراوە لە کاتێکدا کە کەسێک سیارە لێدەخوڕێ بەڕاستی دەبێ قانون و یاساکانی هاتوچۆ ڕەچاو بکا پێوەی پابەند بێ بۆی کە هەم بۆ خۆی سەلامەت بێ و هەم خەڵکی دیکە سەلامەت بن هیچ کەسێک زەرەری لەدەستی نەکا خالسکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ئەو کەسەی کە بگاتە ساڵی قانونی ئیجازەی پێ بدرێ نەک بە واسەی بەرتیل و ئەبلاولا واسیتە و فڵان ئەفسەر و فڵان زابت دەناسێ و یارمەتی بکەن یانە خۆ لێخوڕینەکەی بە ساکی نازانێ فێرنە بۆ بەڵام یارمەتی ەکەن بە پارە و ماردە و بەو مەسائیلانە ئەو شتە نەکرێ بەڕاستی ڕێگە نەدرێ بۆ کەسانێکەوە مێر منداڵ و گەنج و لاوی تازە پێگەیشتوون بە کەیفی خۆیانیانی سارە لێخوڕن و بە کەیفی خۆیان بێن و بڕۆن و بەبێ ئیجازە و بە سورعەت و بە سەریعی بێن و بڕۆن چونکە ئەم هەموو مشکلاتانەی کە ڕوودەدارە سەر ڕێگاکان زیاتر ئی ئەو گەنج و لاوە بەڕێزانەیە کە ئیجازان نییە یان ئیجازان هەیە بەڵام پێشبڕکێ دەکەن و سەبریان نییە سەریعن بە سورعەتە ڕۆن زۆر سورعەتیان هەیە خالسکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان کۆمەڵێکی یاسای زۆر بە قووەت و بەربەست دانی بۆ نەهێلی ئەو کەسانی کە بە سەریعی دەڕۆن نەهێلی ئاوالیانەوە بڕا و یاسایەکی زۆر ساریم و بە قووەت و بەهێزیان بۆ دابندرێ عقوبێکی گەورە غرامەی دارایی کە بۆ زۆر ئەو کەسانی کە بڵێن ئەوا سەرکەشی دەکەن و زەرر لە خەڵکی دەدەن بۆی کە ئەم یاسایی هاتوچۆ کە دانراوە پێشێل نەکرێ و کە خەڵکەکە هەمووی بە جۆرەی یاسا و نظام و ئادابی ڕۆیشتن لە ڕێگا بڕوە خەڵکەمان ئەمەیە کاتێک کە ئینسان سواری سیارەکەی دەبێ دوعای ڕێگا بخوێنێ بە تایبەتی کە لە ماڵ هاتە دێرەوە ئەو دوعای بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله كما لە فەرمودەی پێغەمبەردا هاتووە صلی الله علیه وسلم کاتێ هەر ئینسانێک ئەو دوعای بخوێنێ شەیتان دەڵێ ئەی فڵان کەس کە تۆ ئەو دوعات خوێن ئەمڕۆ پارێزراوی ئەمڕۆ تووشی هیچ نابی ئەمڕۆ تۆ ڕێگای خۆتەکەی و بە سەلامەتی دەگەڕێەوە ئەوە شەیتان ئەو قسەی لەگەڵەکاوە دەڵێ ئێمە ناتوانین هیچ شتێکت لێ بکەین و هیچ شتێکت تووشی هیچ شتێکت بکەین بۆی خۆشەویستان دوعای سەفەر بە تایبەتی دوعا کەچی بۆ سەفەری دورودرێژ ئەوەش دوعاکی تایبەتی هەیە اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما تحب وترضى كالكتاب كان لا فرم كان هاتوا هم كزتواني لبري بكاو بتابتي بكرديش في ري ببيشتي كي زور مهمة براس خالص كمان ما يك إنسان كاتي كدسيب وسفر توهو كاركان بقرة بلام توكل بخوابه عقلك ها وتوكل لبيتو یعنی بۆ نمونە تەمەشای سیارەکەت بکەی بزانی بەنزینەکەی و ڕۆنەکەی تایەکانی کێشەی ئایا هەیە نییە ئەم شتانە تاقی بکەوە ئەنجا ئەو کاتە پشتیوان بە خۆی پەردگار بڕۆ سەفەرەکەت بکە و ئەنجا بێتەوە هەرچی کە پێویستە لەو سەفەردا مەسە بۆ نمونە بەستنی پشتێن لەناو سیارەیە شتێکی ضەروریە سورعان نەبوون پێشبڕکێ نەکردن و ئەمانە هەمووی ضەروریە ئینسان ئەو شتانە بەکار بهێنێ خالسکەمان ئەمەیە خۆشەویستان دەبێ ئینسان پابەندی ئادابەکانی ڕێگا بێ پابەندی بی وەکو ڕێزگرتن لە پۆلیسەکانی هاتوچۆ یارمەتیدانیان پابەند بوون بە ئەو ئیشاراتی هاتوچۆ کە ئیشارات کراوە خەڵکی تر بەکار نەهێنی مەسەلا ئەوالاتی هۆڕی نوشتە زۆر بەکار نەهێنی مقەیەدی بە قەزەی ڕۆشتنەوە ئەمانە هەمووی بەڕاستی زۆر گرنگە کە ئینسان ئیعتیدالی تێدا بکا و تەواضع بەکار بهێنێ سەبر و نەرمونیانی بەکار بهێنی خەڵکەمان
هر کاتێک کە ئینسان ئەگەر بەپێ بڕوە دەبێت تۆ پابەندی ئەوە بیکە لە لایش ڕێگاکەوە بڕۆی ئەو شوێنانەی کە بۆ پیادەڕەوەکان داندراوە ناکرێت تۆ یانی بچێ ناوەڕاستی ڕێگا چکە ئەو کاتە سارە لێتەدا و ئەو کاتە خراپە خەڵچکەمان دایمەن ئاگەر لەمە بێ بە تایبەتی ئەو کەسەی کە سایقە دەبێت تۆ بزانی ڕوحی ئەو کەسانی کە لەگەڵ تۆن لە ناو سایارەکەیە ماڵومداڵە نەفەرە هەر کەسێکی ترە ئەوە ڕوحی ئەوانە زیاتر تۆ لێیان مەسئولی دەبێ بە پشتیوانی خوای پەرستگار پارێزگاریان لێ بکەی و کاریشی وانەکەی کە خوا نەخواستە ڕوحی ئەمانە بە هەدەر بڕوا و تووشی لە ناوچوون و ضحیە و قوربانی و داماوی و تێداچوون و هەلاکەت و فەلاکەت ببن خارجکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان لە کاتێکدا کە تۆ سارە لێ دەخوڕێنی ئامان جگەرە موبایل هەشتێکی تر مناقەشە تەماشاکردنی ئەملاولە یان مەسەلا مەشغوڵ بوون بە شتێکی دیکەەوە ئەو شتانە ئینسان نەیکا باشە بەرەزەکان نابێ بکرێ بەڕاستی ئەوە زۆر زۆر زەرەری هەیە جا والحاصڵ هەموو ئەو شتانی کە زەروریە بۆ سارە فەحسکردنی سارە مەسەلا بۆ نمونە سارەکە پێویستی بە چییە چۆنە ئەمان هەمووی زەروریە کە ئینسان بەڕاستی دەبێ بیانکە خالزکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان کاتێک کە تۆ لە ڕێگا دەڕۆی ئەو سیارانی کە لەگەڵتن ئیشارات هەڵەکەن تۆ دەبێت پابەندی ئەو ئیشاراتانە بی کابرا ئیشارە بۆ لای ڕاستە بۆ لای چەپە بۆ هەر شوێنێکە یان ئیشارە هەڵکردو دیارە ئیشێکی هەیە شتێکی هەیە دەبێت تۆ پابەندی ئەوە بی و ئاگەر لەو بابەتەش بێت خاڵێک لەسەر ئەم بابەتە خاڵێک خۆشەویستان لە ساڵی 1896 زاینی لە شاری لەندەن ئافرەتێک بە ناوی برێ لێجت ئەم ئافرەتە کە دایکی دوو منداڵ بووە دەڵێ ئەم ئافرەتە کاتێکی زانیوە لە ڕێگەدا کە ڕێگەی کردووە بە سرعەتی 8 میل لە سەعاتێکە کە دەبوو 4 میل بڕوا لە سەعاتێکدا یانی دوو قات سرعەتی خستووە ئەم ئافرەتە کاتێک کە زانە سیارەکەی قەڵپە بێتەوە و لە ناوەسێ و تێدا دەچێ دیارە ئەو کاتانە کە ئەوانەی کە لێکۆڵنەوەیان کردووە لە بابەتەکە کە هاتوونەتە سەر سیارەکە کە سەیران کردووە ئەم ئافرەتە ئەوە خۆی تیا بردووە سیارەکەشی تیا چووە وتیان نابێ جارێک تر ئەم شتە دووبارە ببێتەوە لە ساڵی 1896 زاینی ئەم شتە ڕوویداوە کە ئافرەتێک ئەوە بە سرعەت یانی حەقی وابووە لە سەعاتێکا 4 میل بڕوا بەڵام ئەو 8 میل ڕۆیشتووە کە ئەمە بەڕاستی زەربەی لە خۆیدا دوو منداڵەکەی بە هاتیوی مایەوە بۆ خۆشی تیا چوو سیارەکەشی بە هەماشێەوە خاڵێک تر ئەمە حیکمەتە خۆشەویستان دەڵێ سەیارە ئەم سەیارە نازونیامەتیشی گەورەیە خوای پەرستگار کەدایەتی بە ئینسان بەڕاستی زۆر نازونیامەتیشی گەورەیە دەمێ ئەمە قەدری زۆر بزانین وە بابم بیکم من نیامەتی فەمین ئەڵڵاه زۆر نازونیامەتیشی گەورەیە بەڕاستی ئەمە وەسیلەی گواستنەوەیە نابێ ئینسان بیکا بە وەسیلەی مردن و هیلاکەت و فەلاکەت و لە ناوچوون و ناو خەسەخانە و وا گۆڕستان و قەبرستان و ئەمانە خالزکەمان ئەمەیە کە ئەمە مەسەلێکی ئەمریکی هێنایەتەوە دەڵێ ئەیک ئەو کەسەی کەوا سواری سەیارە بووی تۆ بڕۆ ئەگەر تەخیر بی باشترە بگەی لەوەی کەوا بە حەیاتی هەر نەگەی بۆ شوێنی کەوا بۆی دەچی دیارە ئینسان کە سارەی لێخوری ئەگەر بە هێواشی بڕوا بە پشتیوانی خوای پەرستگار دەگاتم مەبەستی خۆی بەڵام ئەگەر بە سرعەت و سەریعی و والحاصل بە مشەوەشی بڕوا بۆی هەیە تێدا بچێ و ئەسڵەن بە هیچ شێوازێکی نەگاتە ئەو جێگای کەوا بۆی دەچێ ئازان خۆشەویستان ئەمە بوو بابەتی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بە پشتیوانی خوای پەرستگار ئێوەی بەرز و بەرز دەبێ ئێمە هەموو لایەکمان ئەم نازونیامەتەی خوای پەرستگار کە سەیارەدایەتی بە ئینسان بە جوانی بەکاری بێنین و یاساکانی هاتوچۆ بەکار بێنین و ڕێگە ئادابەکانی ڕێگوبان بەکار بێنین ئینشاءەڵڵا ئاگامان لە خۆمان بێ بۆی کەوا ئەم سەیارەکە ناز و نیعمەتە نەیکەین بە نەکبەتی و بە نیقمەت و بە مەینەت بۆ هەموو لایەکمان والسلام علیکم ورحمەتوڵڵاهی تەعالی وبەرەکاتوهو

گەڕامانی چی قورئانی بەشی سێهەم یەسئەلونەک عن الئەهیللە ئیفتار بەلێوی یار تا بە قەندت ڕۆژ و نەشکێنم ئەمن تا قیامەت ڕۆژ و دارم ڕۆژ و شەو ئەو دوودێ ڕەبەیتە شێعرەیەکێکە لە غەزەلە بێهاوتاکانی مەولانا کە سەرەتای غەزەلەکە بەم شێوەیە دەست پێیەکا تا سەبارت بێقەرارم ڕۆژ و شەو چاوەڕوانی بۆ تەکارم ڕۆژ و شەو تا بە قەندت ڕۆژ و نەشکێنم ئەمن تا قیامەت ڕۆژ و دارم ڕۆژ و شەو مەولانا لەو کەسانە نییە کە ڕۆژوەکانیان بە ئاو یاخود نان دەشکێنن ئەو بۆ شکاندنی ڕۆژوەکەی چاوەڕێی قەند و شەکەری لێوی یارە چون وەک باوە هەمووان بە شیرینی و خورما یا نقل و حەڵوا و پاقلاوە و شیرینی ڕۆژوەکانمان دەشکێنین بەڵام مەولانا و زۆرێکیش لە عارفان خەیاڵیان لای ئەو جۆرە شتانە نەبووە و مەیلیان تەنها بە قەندی شەکەر ئارای مەعشووقە هەر ئەم مەولانایە کاتی گوێ بیستی دەنگی بانگ ئەبوو بانگ بێش کە دەگەشتە ئەشهەدو ئەنە محەممەدەن ڕەسوول الله دەستی بە ئەژنۆکانیەوە دەگرت و ئەیوت ناومەت بماونە تا ئەبەد ئی جانمان ڕوشەنزتۆ ناوت بمێنێ تا ئەبەد ئەی ڕۆشنای و ڕووناکی گیان و ڕۆحمان ئەوە تا مەولانای کوردی خۆمان مەولەویەکەی تا و گۆزیش ئەڵێ هەرمانێنە و بۆ حاڵم پە شێوەن چون هیلال شێوەی ئەبرۆی تۆی پێوەن ئاخر ئەوان تەنها سکیان خاڵی نەکردووە بەڵکو ناخیشیان لە هەرچی ئارەزوو شەهەواتێ لە هەرچی خواست و ئەنگێزەی خراپە خاڵی کردوتەوە چەشنینەی واتە تا دەمی دەنەبی بە دەمی مەعشووقی ئەزەلی و نیگاری ئەبەدی هیچ دەنگێکی خۆش و هیچ ئاوازێکت لێ نایە ئەو سر و ڕاز و نهێنیەی نەی خاڵی بوونەوەیەتی لە خۆی دەم خستنە نێو دەمی مەعشووقە و تێگەیشتنە لە خۆت و پەی بردنە بە ڕاز و نهێنی خۆت محوی گوتنی هەتا ئەو ناوە پاکەم کردە زیکر و فکری ڕۆژ و شەو هەناسەم بۆنی میسکی گرتووە لێوم شەکەر بارە بەیومنی ئەو بەهارە پاییز زستان و هاوینم کە هەرگاهێ دەکەم بەحسی لە دەورم گوڵ بەخەروارە نالی زۆر جوان باسی ئەو دەمیدە کردنەی کردووە بۆمان و دەڵێ هەتا دەمی دەنەبی بە مەعشووقی ئەزەلی و نیگاری ئەبەدی حەزرەتی حەق مەحاڵە هیچ دەنگێکی خۆش و هیچ ساز و ئاوازێکی ڕەسەن لە تۆوە بێتە دەرەوە نەی کە ساحێب سرڕە سەرتاپا بە ئەمری کون کونە باوتنی قف قف علا سری بە ظاهر قف قفە خۆشتر عوزری گوناهکاران لە سەد زیکری ڕیا ئەم بە نەرمی عەفو عەفوە ئەو بە توندی عەفعەفە

0: ئەو بەڕاستی ئجا سەرقالبوونی باوکو دایک بە ژیانی ڕۆژانە و دابیرکردنی بژێوی و ئەوشتانە وای کردووە کە ئەمڕۆ پرۆسەی پەروەردە دوا بکەوێت. ئەمڕۆ بۆیە هاوڵاتی مەسەلەن ساڵح کەمتر دروستە بێت باوکو دایکیان سەرقاڵ کردووە. سەرقاڵیان کردووە بە شتانێکی لاوەکیەوە. سڵبی ئیشەکەی خۆی نییە. کرۆکی ئیشەکەی باوکو دایک ئەوەیە پەروەردە بکات. نەک بڕوات. باشە شتی عجیب ئەبیسین ئێستا مامۆسا ئەنوەر گوێ بیستانی بەڕست. ئەبیسین مەسەلەن باوکو دایک هەیە ئەم باوکە ئەڕوات هەموو شەوێک ئەڕوا بۆ جیم. مەسەلەن ڕوا بۆ تاوڵەکردن لەگەڵ ڕەفیقەکانیان بۆ سەواڵەکە. بۆ پیاسەی سەواڵەکە ئەڕوا بۆ شوێنانێک مەسەلەن یا هەر لە گەڕەکە لە گەڕەکە یەکە بینن لە شوێنەکەدا ئاشن تاوڵە ئەکەن سەعاتێ دوان سیان ئاوا بوون کاتێک کە پێی ئەڵێ دەڵێ بۆ پەروەردە مەسەلەن چەنێک دەرخان کردووە ئەبینی دەدەخە چارەکیش لە پرچینەوە پەروەردە نییە بە زۆری شێزانە وکتوە فەرمی وازانێت تەواویتە شەق قەمەری کردووە کوکرێت بەڵام کە ئەجیتە ناو سڵبی مەسەلەکان ئەبینیت لێ پرسیینەوەی کردووە بۆ واتان کرد بۆ واتان نەکرد ئەو پارممانێ بۆچی ئەو شتەکان مادیە شتەکان عسکرتاریە شتەکان شتی پەروەردەیی نییە ڕۆڵێکیان من ئێوەم زۆر خۆشوێ کاتێککە بەجێتانە یاڵم ئەزانم ئەلحەمدوللا زۆر ئێوە بەگوێ دایکتانەکەن پەروەردە کراون ئەوەی کە پێم وتون نیشاڵا جێبەجێ ئەکەن ئاوا بۆن و ئاو ئەوەیشی نییە یاعنی دەمیشی نییە بتوانە بە دەم و بە دیبلۆماسیەت ئەم پرۆسەی پەروەردە تۆ دەست تەخفیف کا لەسەر شانی بۆیە بینی مەسەلەن پێشخستنی بنیادنانی مادی زیاتر زاڵە بەسەر بنیادنانی ڕۆحی و ئیمانی و ئەخلاقی و سلوکیە پێشخستنی بنیادنانی مادی ئەم کوڕەی چۆن ببات لەگەڵ خۆیا بۆ بازار فێری ئیشی بکە ئەی بۆ فێری ناکەیت چۆن مامەڵە لەگەڵ دایکیا بکە و لەگەڵ خوشک و براکانیە بۆ فێرت نەکردووە مامەڵە لەگەڵ دراوسەیە لەگەڵ خزم و سلەی ڕەحمە بۆ فێرت نەکردووە مامەڵە لەگەڵ شتە جوانەکانە ئیسلام و بەها و ئیمان و ئەو شتانە بۆ فێرت نەکردووە چۆن عەقیدەی خۆی بپارێزێت ئەوانم گرنگە بەڕاستی تۆ فێرت نەکردووە ئەیبەیتە بازار بەس ئەڕوا بۆ سوو خواردن دەست ئەبا بۆ شتێک خۆی گەورە بەڕاستی بە ئیعلانی حەربی ئەزانێ لەگەڵ خۆیە تۆ ئەڕۆیت ئەیبەیتە بازار بەبێ پەروەردە فەوتانت وەکو وایە مناڵێک ببەیت بیخێتە ناو ئاوێکی قۆڵمەلە نەزانێت
1: نازانێتفیالەن
0: چونکە حەزی لەیەتی بەڵێ حەزی لە ئاوەکەیە فێن کە ئەرە وەڵڵا حەزەکات فێنکی بێتەوە بەدەستی خۆ دەیخیتە ناو ئاو یا یخیتە ناو ئاگر لەبەر ئەوە بەڕاستی یعنی نەبوونی دیدگایەکی ڕوون بۆ پەروەردە وا ئەکات کە ئیتر ئەم باوکو دایکە بکەنەوە هەڵا و مناڵەکانشیان بکەونەوە هەڵا یعنی هەڵا فی هەڵا هەڵا کەڕەت هەڵا بزان چەنەکەت خۆی لە هەڵایە خۆشی بە هەڵە نازانێت مناڵەکەی خاتە هەڵا و دیفاع لە مناڵەکەی شیەکات بە هەڵە نازانێتەوە جا هەڵی مرەکەبە وکۆڵێ چەند بارە ئاوا بەون وعا هەمووی تەپیوە بەسەر یەکەم لەبەرەوە لاوازی و پاشەکشەی مەسەلەن نمونەی باشیش لەناو کۆمەلگا لەناو خێزانە وای کردووە کە ئیتر بەڕاستی ئەم پرۆسەیە چی بێت ننگ بێت عیبدار بێت کەم و کورت بێت ئەوە بێت کە ئیتر پێمانەوە دیارە ئێستا هەمووی پێوە دیارم ڕووی بەو جادا مجموعەی گەنجە بینی بەدەنگی بەرز جوێن بە یەکەیان اینجا دوای ئەو بەڕاستی شەرم ناکەن لە گەورەکان شەرم ناکەن لە شەخسیەتی بەڵام کە هاتە سەر شتە مادیەکان وتیان ئەو کراسە ئەڵا عیبە ئەو کراسە لەبەر ناکەم عیب نەبێ و کالە ئەو پێڵاوە ئەڵا ئەو عیبە بۆ لەبەرەوە مۆدیلی هەیە و چی هەیە ئەم شتانە ئێمە مۆدیلی ئێمە بەڕاستی مۆرکی ئێمە مۆرکمان ئیسلامە مۆرکمان ئەخلاقە مۆرکمان پەروەردەیە مۆرکمان ئەوەیە کە ئیتر شانازی پێوە بکەین کە ئەم سلوکە جوان و بەها جوانانەیە ئەم بەها ڕەسەنایەتیە کەچی ئەڕوات شتێکی بچکۆلە یەنێت زەقیەکاتەوە شتە گەورەکانەکا بە قوربانی ئەو شتە بچکۆلی کە نەبوایە وابوایە و نەکرایە وابوایە
1: دەستی خۆش بە مامۆسای گیان دوعای خێرمان هەیە بۆ بەڕێستان ئازیزان خۆشەویستان بە ئومێدی ئەوەی توانی بێتوان سوود بەسەر جەم گوێویستانی ئازیز و خۆشەویست بگێنین بتوانین ئەو خاڵانەی ئاماژەمان پێدا زیاتر بیری لێ بکرێتەوەوانێ و بۆ پیادە بکرێت و هەروەها بتوانین زیاتر خوای گەورە یارمەتی دەرمان بێ بۆ پەروەردەکردنی ئەمنەوە تازەی کەوا ئێستا پێ ئەگەن بتوانین بەو شێوازەی کە باسمان کرد ئێمە خاوەنی پەروەردەیەکی ڕەسەن و جوانین کە خەڵکانی دڵسۆز پەروەردە بکات نەک باخوبریقی وڵاتانی تر هەڵبخەڵەتێن و پەروەردەکەی خۆمان پشتگوێ بخێن ئەزیزان و خۆشەویستان ئەڵقەی ئەم جارەشمان بە پایان گەیشت تاڵقەیەکی تر دەتان سپێنین بەو زاتەی کارگیز سپاردەزایانەکە وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵلاهی وەبەرەکاتوو